0: nakatilaw man tuod ko Himaya DJ. Pero nanigurog yod og maayo si Noel. Pero okay lang kay at least nakatilaw nagyud ko niya. Og dili gyud ko makalimot atong higayuna DJ. Og na feel nako nga in love na gyud ko og maayo niya.
1: Cellphone?
2: Oh, money listen to one in cellphone.
1: Tay paragod. Ganun nagpalit man ka nga. Wa pa ta kain lang nga magpalit og cellphone.
2: Ay do gipalitan ta lang ko. Kay so man ako sa pag-communicate nimo kun dili ti kapalitan.
1: Ed,
2: iuna na ti ka love Noel. Mong ihatag ko nimo antanan. Mo gidit ti man i.